0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: 10 kravlov v vrsti.
1: Kaj pa antena? Antena ima pa 10 hitov v vrsti.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: paket poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa je.
2: Oh. Lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa je.
2: Oh, kako lepo. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.